kima khaba bo adita ne inga tani rang dongani chi aga nat kaman fugli film git kho atat na man jenga wani palo na siman da o walked film git kok nang skagen wan kalash kenir ngapagit tut kaya